Serigne Touba mas na wax mam Cheikh Anta niko Cheikh mba bi ngeen jëw muniko dedeen mbacke muniko ana nu ngeen koy defé muniko xana fuñ tollu rek di waxtane sa mbax gi muniko kon dey du ngeen jëw.